0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

få ønske sangmakere hjertelig velkommen til min musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Har en drøm med Mathias Kalvatsvik, og da skal vi være med en Ronald til Middelhavets strand her.

Så skal vi ta turen til Sverige, og da har jeg plukket ut et av de mest populære dansebandene der, og det er Mike Algrens, og her kommer de Mölin dansa hele natten.

Så skal vi fortsette med litt amerikansk her, og da blir det en kjende kar, det King of the Rock'n'Roll, hvor man sier Elvis Presley, og melodien jeg har plukket ut i dag, det It Hurts Me.

Ja, det er ikke mange som slår Elvis Presley, nei, det skal være sant. Så skal vi over til Storbritannia, der jeg plukte ut en kar etter Bo Walton. Han er sanger og låtskriver, og han hadde sitt eget orkester som han kalte for Kick-Ass Rock'n'Roll Band. Og her kommer han med melodien Gonna Make Love.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefonen.

eller Tony Christie der med Darling Tomorrow. Kjæreste i morgen. Jeg kommer der og blir med deg i morgen på denne tida, og jeg kommer til å bli der med deg hele livet mitt. Så gled deg. Så har jeg nå funnet en tyske, har i dag valgt ut 1000 kysser av papir med Love Tales.

0: Det var da 1000 kysser auf papir med Love Tales. 1000 kysser på papir som alle fyger til deg. Så kom også en franske nå I samme slengen her, og da har jeg I dag funnet frem Hélène Ségara sammen med Joe Dassa, Ça va pas, changer le monde.
1: C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici.

Det var Hélène Ségara sammen med Joe Dassade, «Ça va pas changer le monde». Det vil ikke forandre verden, sier de. Så har jeg nå liggende Tammy Wynette klar her med «Take me to your world».

Ja, det var Tammy Wynette med sin flotte stemme. Take me to your world. Ta meg til din verden, hvor jeg kan være og ha det godt.

det var Rikki Nielsen det. Han var veldig klar av han. I will follow you. Jeg vil følge med deg, uansett hvor du går, og uansett, så det ingenting som kan stoppe meg fra det. Så kommer Isla Grant her med Every Moment of Every Hour.

Ja, det var Kati Ryende med en sang om frihet. Så har jeg nå Roy Orbison liggende klar her med Oh Pretty Woman.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York.
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland.
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Da var vi på plass igjen i programmet Good Old Days, den vanlige trioen som
1: Magne
2: og Leif
0: og Terje.
2: Ja.
0: Og i dag skal vi begynne med en sang som heter Invisible Tears.
2: Usynlige tårer.
0: Ja.
2: Så det jo, det griner innvendig da.
0: Det griner innvendig, det ja. Det er mange som gjør det, vet du.
2: Er det
0: ja, da. Det er når du har så liksom vondt i brystet og
1: nødhånd. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja.
2: Det ikke når du griner på nasen, altså.
0: Nei, nei. Men jeg husker jo veldig godt denne sangen, faktisk ikke av han som har originalen, men med Skeeter Davis og Bobby Bear, de hadde en duett med denne her, fra en LP, som The Tunes for Two.
1: Akkurat. Oh, ja.
2: Men Ned Miller hadde originalen?
0: Det er hans originalen, faktisk han som skrev han.
2: Mm. Ja, vel.
0: Han er vel mer kjent for From a Jack to a King.
2: Ja, han sa den, ja.
1: Ja,
0: ja.
2: From Loneliness to a Wedding Ring.
0: Stemmer det. Invisible Tears kom ut i 1964.
2: Ja.
0: Da hører vi på den.
2: Ja.

0: Der slutter det med en G6.
1: Åja, så fin vibrator i slutten. Ja.
0: Gå videre til en gruppe som heter Doobie Brothers. De kom ut med denne sangen akkurat for 50 år siden, som heter Listen to the Music.
1: Åh, var det den heter?
0: Ja, hvis det står Long Train Running på det, så hadde jeg tenkt på den til å begynne med, men da fant jeg ut at Listen to the Music, den på samme LP'en. og jeg har funnet en versjon på Spotify med Blake Shelton. Dere vet hvem han er. Han er countrysanger fra Amerika. Mm-hmm. Doobie Brothers, de hadde jo omtrent sånn som Eagles. De startet i 1970, og så holdt de på 82. Så hadde de pause til 87. Så begynte de på han igjen, ja.
1: Eller på NO?
0: De holder på NO, ja.
2: Yes.
0: Ja. Vel, de har jo, som jeg sa tidligere, Long Train Running, og de har Breakfast in America. De er veldig populære rundt forbi. Mm-hmm. Mm-hmm. Og har han sin egen sound, så de sier. Ja. Har den egen sound.
2: Ja,
1: ja. Ja, det bedre, så.
0: Ja. Denne ble nummer 7 i USA. Då hör man på den.
2: Japp. Yep.

0: Det ble vel mye gjemming til gjemming.
1: Ja, den blir litt lenge på slutten ja. Der nede, men jeg synes den melodien ok. Men vi skal roe oss ned litt grann da, med Bellamy Brothers.
2: Ja,
1: det er mer ja. Country-gata.
2: Det er det.
0: For Florida, de med spilte de sammen i Kongeparken.
1: Ja, ja de har vært der, ja.
0: Kono stod midt i Møller, de tog bildet.
1: Å, sier du det,
0: ja. Ja, ja.
1: Fikk du være, du tog bildet da?
0: Nei, ikke jeg tog bildet, men jeg.
1: Du vil ikke være med, du.
0: Nei.
1: Nei. Men melodien som kom ut i 1979 heter If I Said You Had A Beautiful Body.
2: Det har jeg aldri sagt.
1: Nei, i grunnen jeg ikke. Jeg er enig med deg i det, altså.
0: Du har bare tenkt det, du, Magne.
1: Jeg bare tenkte, ja. Men den faktisk ble, gikk helt til topps i USA, og nådde tredje plass i England.
0: De holder på enda deg.
1: Ja, de begynte i 68 ja. Og holder på enda, ja.
2: Ja.

0: Dette Radio Kos.
1: Det vi først i denne countrygata, så har jeg tatt med en sang som heter When Will I Be Loved.
2: Spilte ikke, var ikke det med Everly Brothers som jeg spilte den?
1: Ja, spilte Everly Brothers har han, ja.
3: Ja
1: da, men jeg har tatt med Linda Ronstadt sin.
2: Ja, ikke med seg har han først oppendel da?
1: Det tror jeg Everly Brothers.
2: Ja.
1: Men Linda Ronstadt, hun toppet hele verden med denne her.
2: Ja vel.
1: Ja, hun gjorde det. Og den kom ut i 74 med henne da.
2: Ja.
1: Og hun er faktisk en av de kvinnelige artisterne som har tjent mest penger.
3: Det vil jeg tro.
1: I hele historien.
2: Mm. Ja. Selve.
1: Ja. Hun begynte jo, Eagles begynte som backing band for henne.
2: Ja vel.
1: Ja.
2: 60 år sluttet.
1: Ja, stemmer. Hun er født i 46, hun.
2: Jeg lever ennå, ja.
1: Ja, men hun fikk en sykdom, så hun kan ikke synge lenger.
3: Nei.
1: Ja, jeg vet ikke om det var dement, eller hva det var.
3: Ok,
1: ikke sikkert. Men vi skal høre på When Will I Be Loved?
3: Ja.

0: Han Merle Haggard, han har dere hørt om. Han har mye fint.
1: Ja. Men den her har jeg ikke hørt.
0: Nei, du har ikke hørt den, men han er, der er litt sånn moral i teksten på den, synes jeg. Der er LP'en heter Back to the Barrooms.
1: Oh, ja. Altså
0: tilbake i bar ja, ja. Barlokalet.
2: Ja.
0: Og sangen heter Misery and Gin.
2: Ja.
0: Det er jo liksom litt at du skal ikke blande alkohol med sørgmodighet.
2: Nei,
0: sant?
2: Nei.
0: Det er flott melodi og
2: men det er en flott medisin også.
0: Jo, kanskje det. Kanskje det. Vi skal kjøpe for noe av det her.
1: Kom han bare solgt mye den der?
0: Hæ?
1: Kom han høyt opp den?
0: Ja, han kom høyt opp. Nummer 3 i USA.
1: Ja. Jeg kan ikke huske han høyt den. Men har spetet den i hvert fall?
0: Nei, det har vi ikke, for det er en litt fele sånn. Merle Haggard hadde jo en del av det.
1: Men, ja, han spilte jo fele.
0: Fele selv, ja.
2: Jeg vet ikke
0: om han gjør det på denne, da, men...
1: Han satt jo i St. Quentin, vet du han.
0: Ja, nå skal du få høre Misery and Gin.
1: Yes.
3: Memories and

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: Da er det en stund siden vi har hatt Elvis.
2: Det er
3: ja,
2: det.
3: Ja, men det er jo ikke hans sang. Jeg har ikke noen her nesten, men det er jo en kontrasang det også.
1: Ja, men det er det.
3: Vi spiller det i, ja, vi er med i H-trekspillet, vet du.
1: Å, ja, ja.
3: Arne Horpestad er god på den, han synger den.
1: Han er komponert i 1940, denne her, han.
3: Ja, vel.
1: Men Elvis kom med han i 1956.
3: Ja. Hvem hadde han først over? When Blue Moon Turns to Gold,
1: gold again.
4: Hank Snow.
3: Hank Snow, ja.
1: Hank Snow, ja.
2: Ja, det er riktig.
1: Her må få med litt inside information.
2: Ja.
1: Tror vi bare høre på han, ikke?
2: Det gjør vi.
1: Ja.

0: Vet du, han poppet de litt opp, han Elvesen.
1: Ja, men jeg likte meg det originalen.
0: Ja.
1: Og du sier Møll Høger, han også, ja.
0: Ja, han har en seine versjon av.
1: Ja, men jeg kikker som en seine med den.
0: Ja. Men neste vi skal ha, den kom ut i 1964 av The Searchers og heter Love Potion No. 9. Det trodde jeg var originalen, men det er det ikke.
1: Oh, nei.
0: Den kom ut i 1959 av en gruppe som heter The Clovers.
2: Oh, ja.
0: Og så er han komponert av de der, han så komponert av mye for Elvis, Jerry Lieber og Mike Stoller. Og originalen kom jo på nummer 23 på listen, mens Searchers kom som nummer 3. Så det gjorde mer suksess med den.
1: Du hørte hvordan man stoler når de skulle lage en sang til Elvis, så han der generalen lagde en...
0: Colonel Parker.
1: Colonel Parker, lagde en hørtige. Ikke ta noe sånn sent. Så lagde den der, som heter Don't.
0: Ja.
1: Og den ble jo, gikk jo... kanon for Elvis.
0: Ja, den er jo seine.
1: Etterpå det så fikk de aldri løke med sanger for Elvis.
0: Og sier du det?
1: Ja, nei, det var bare en på bare sur på igjen.
0: Men de lagde jo sanger både til han her, han, The Clovers, og Rikki Nelson lagde de en del til.
2: Stemmer det.
0: Så det var andre.
2: Oh, ja.
0: Men der kan han bare se han, for de har lagt veldig mye, det flotteste kameraet.
1: Ja, ja, ja.
0: Da hører vi på Love Potion No. 9.

0: fra bønn til latter.
1: Ja.
0: My prayer to laughter and rain.
1: Ja.
0: Som ble en kanonhit med Neil Sedaka.
2: Ja.
0: Og kom ut i 1974. Du, Leif, sier du har ikke, tror ikke du har hørt den.
2: Jo, den har jeg hørt. Ja, nei, ikke sikker fast.
0: Ja.
2: Han spilte jo litt mulig, han fra Bergen, han.
0: Ja,
1: ja.
0: Sissel Kyrkjebø.
2: Ja.
0: Ja, stemmer det. Han, de hadde jo en, han hadde jo en sen versjon av, av den der Breaking Up is Hard to Do. Den har man spilt en gang tidligere.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja.
2: Det betyr jo dam, ja.
1: Neil Sedaka, han
0: hadde. Ja, det var typisk. Han, jeg vet ikke om dette er på samme LP, men han har en LP som heter The Tralala Days Are Over.
2: Oh, ja.
0: Ja. Oh, ja. Og den hadde mye tralala og dooby-dooby.
1: Ja, stemmer det. Ja, ja.
0: Denne kom ut i 74 og går sånn så her.

0: Ja vel, da gikk Terje måtte på ut med meg, Klare, meg og Magne.
1: Åja.
0: Ja. Nå er det. Carolina Moon.
1: Ja.
0: Keep shining.
1: Der ser du, med en gang du kom inn, så kommer damene.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Connie Francis.
1: Ja.
0: Hun lever enda, men hun sluttet av i 2018, tror jeg.
1: Var ikke hun utsatt for en voldtekt?
0: Jo, jeg tror det.
1: Ja.
0: Bytte i Japan selv.
1: Ja.
0: Og var grunn opp.
1: Ja.
0: Italiensk, egentlig.
1: Ja.
0: Begynte når hun var 6 år gammel, faktisk, og født i 37, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Då ska man ta den, Carolina Moon.
1: Japp. Yep.

0: sås.
1: Neste mann, det en av mine favoritter.
2: Charlie Rich?
1: Ja, han synes jeg synger på en fantastisk måte.
2: Ja vel, jeg ser han slutter da i 95 og
1: ja.
2: Puster.
1: Ja, ja, stemmer det.
2: 32, ja.
1: Ja, men han har, ja, du får jo høre det.
2: Ja.
1: Hvis du ikke husker han.
2: Den her spilte med meg på dans.
1: Gjorde det, ja.
2: Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world?
1: Ja,
2: teksten,
1: ja, ja, stemmer det.
2: Det var nummer 1 i USA og nummer 2 i England.
1: Ja, då kör vi Charlie.

PK og dansefolket går med til Montgomery Gentry, som i 2006 ga ut et album som heter Some People Change. Og der fant jeg et spor som heter Lucky Man.

Så skal vi over til en som jeg ikke har hørt om. Han heter Bryce Leatherwood. Men han ga ut i en single i 2024 som heter Still Learning. Så får vi høre hvordan den høres ut.

Reba McEntire fortsetter vi med Trace Atkins, og han ga i 2010 ut et sånn greatest hits album, det heter Definitive Greatest Hits, og der fant jeg This Ain't No Thinking. Det var så, thinking thing, det var et ord til som jeg ikke fikk med meg.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meldde ut I dag, det var Shake a Hand med orkestret Michelle Birkeballe. Og gjestartisten som sang her, det var en gode gamle rockenalle fra Odense. Men vi skal få høre også bare hun Michelle Birkeballe synge. Hun en av de mest kjente og gode blues-sangerne som de har I Danmark. Og neste melodi heter Tak med Michelle Birkeballe.

Så skal vi ta turen til Holland igjen. Der en kar som heter Peter Leighton. Og her kommer han I lag med orkestret Vintage. Så det blir Vintage and Peter Leighton. Og han elsker Shaking Stevens. Og den melodien vi skal få høre nå, Sea of Love, og den tror jeg også Shaking Stevens har gitt ut.

Så skal vi ta turen til Skandinavia igjen, og da må vi til Sverige, for der har jeg plukket ut en countrygruppe. Og han som synger her, det den populære countrysangeren Mats Råberg, med den gode svenske rankingergruppen. Og han, svensken, han fantastisk å synge. Han både gitarrist, komponist, og så en arkitekt I det sivile. Og her kommer Melin, Let's Hear It for the Walking Men.

Så skal vi over til USA igjen. Der har jeg plukket ut en kar, en amerikansk rockabilly og rock'n'roll-artist, nemlig Johnny Burnett. Han startet opp I lag med broren og en kamerat til, den trioen som han kalte for det rock'n'roll-trio. Men her skal vi få han I melodien Opposite.

Ja, da har vi kommet til slutten på den musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere og fått litt bevegelse i rockefoten. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en Elvis-fans fra Holland. Han synger alt mulig, fra rock til soul og blues, nemlig Mike Lawrence. Og her kommer han med melodien Somebody Bigger Than You and I. Ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.